mwana amona te. Famille amona te. Ngana ke voyage. Vraiment koti mana na kati ya ndaka. Par hasard mbanda. Ake komona singanga kekele. Olukeli ngai omoito liwa. Laila. Nebi solo na koko sala te. Laila. Sikoyo naibisa famille na ngai.